Destinacija Pakošta najbogatija je za novu turističku atrakciju koja na zanimljiv način povezuje prirodu i filmsku baštinu. U kampu crkvine, smještenom u parku prirode Vransko jezero, otvoren je tematski park Winnetou, inspiriran legendarnim filmskim serijalom, čije su scene prije gotovo 60 desetljeća snimane upravo na ovom području. Malo je poznato da je 68. godine dio filma Winnetou i Shetland u dolini smrti, posljednjeg filma iz slavnog Winnetou serijala, sniman na području današnjeg kampa crkvine. Impresivni krajolici Vranskog jezera tada su poslužili kao filmska kulisa, a danas su postali inspiracija za prostor koji posjetitelje vraća u vrijeme kada su filmovi o Winnetou osvajali kina diljem Europe. Posjetitelji tako mogu prošetati ovim tematskim parkom u kojem su postavljeni autentični indijanski šatori, fotografirati se u ambijentu inspiriranom legendarnim filmovima, te na trenutak osjetiti atmosferu divljeg zapada. Riječ je o atrakciji koja će